0: lam thang gu di ru xia thang gu sa xie zhen ru xia thang gu mi huan yu ji
1: lu tu ru xia thang gu ru mi huan yu
2: ngan zu ru xia yao le mi ni xi la zi le la mo su

Kuzo mo la ge xie ba xie ni lian ge du si qi li tie su. Nian kong tie ga qi mei ni tong lang fa ni eri mi mi tong xio la guo la mian de xie ge bu yin. Yi ni mian de qi rang le ge mei.

0: yela ni no sha ine kunyin ne su mala za long de gyobje
1: long de gyosha xie nu be cham chi ge se ti ren kunyin wo ne ne zhi la yu na la to ge bia a pa ni zu la sa zhi ra ge le bu ken zhi zu yu ku ju zu yu me bi zhi ke zhi na